Thank you very much. Good day, Mina Vinner. Mina Sangha Erbliva Kala Country Music. Mendeer Maya Mea Inde. Their music on the minisker Adesteya Somya Elska. There's some Visiga Paul Engelsk folk music, Ao the Blues. There Carly has sung from Arbeitene, from Coal Carbiner. There sung for Tum Arbeitene. There Fungerne sung om Indianene, Ao Evangeliska. Sung. Jeg håber at de vil synes lære så meget om programmet af mig, som jeg holder af at prøve på at underholde dem med. For forhånd mange tak.